Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway
0: towns, now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Media presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.

rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Gryger presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under fem gratis festivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 200.

presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: to do it. You feel alright?
1: Sommaren låter mest.
0: Are you ready?
1: Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great summer.
1: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: to rock. En hyllning till rocken under fem gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.
1: Det här är Rockklassiker.

Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.

Vilken perfekt start på den här lådan. Metallica, Until It Sleeps. Och så var det Hooters dessförinnan, All You Zombies. Peter Miljateg heter jag, som har äran att hålla dig i sällskap i några timmar framöver. Tack för att du väljer rockklassiker. God morgon!

0: Det är bara att gunga med för det här. Man behöver inte göra speciellt mycket annat. Dire Straits i rockklassiker Walk of Life. Strax i radion Creedence Clearwater Revival. Det blir Judas Priest och Ozzy Osbourne. Så ska vi självklart kika på väderleksprognosen som gäller för idag. Jag kan redan nu avslöja att det blir en hel del regn.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Rockklassiker.

önskemusik på rockklassiker. The Road to Hell med Chris Ria. Peter Emilia Tveget, jag som håller dig i sällskap den här lördagen. Tack snälla för att du hänger med mig. Har du funderat någon gång på vad du skulle göra

anmäla dig till tävlingen så gör du det genom att skicka ett sms med ordet VINN. Skicka det till 72104. Du ska vara 18 år eller äldre och det kostar 19 kronor att vara med. Blir du uppringd av vinnarambassadören nu på fredag som kommer och du kan beloppet som finns i sommarvalvet så har du vunnit.

0: Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Och precis som utlovat så ska vi nu ta en titt på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Götaland får idag mest mulet och regn som breder ut sig från sydväst. Lokalt kraftigt med risk för åska på vissa håll så kan det komma stora regnmängder. Temperaturen mellan 16 och 21 grader. Svealand får inledningsvis varmt på vissa håll men molnen ökar under dagen. Det blir regn och skurar som sprider sig västerifrån. Lokalt kraftiga med temperaturen mellan 17 och 24 grader. Och Norrland får fortsatt mest uppehållsväder i stora delar av norra Norrland, växlar molnet och en del sol, men lokala skurar kan förekomma. Temperaturen mellan 18 och 25 grader.
0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters, and you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa

Det här är bra. Gary Moore på rockklassiker Over the Hills and Far Away. Jag känner att jag har fått lite vittring på musik från Nirvana och Boston med först Magnus Uggla.

0: God morgon och hjärtligt välkommen till Rockklassiker, där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet. Och mer bevis på det, alldeles strax när jag bjuder på Boston, Nirvana, Aerosmith, David Bowie och mycket, mycket annat. Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer på stationen, så kan du alltid gå in på vår hemsida rockklassiker.se.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

tillfälle att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratis festivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Nirvana på rockklassiker den här lördagen som vi har. Peter Miljatsson heter jag som är ditt sällskap och gillar Judas Priest. Då har du valt helt rätt helg. De har nämligen en ny samling som heter The Best of Judas Priest. Och från den så spelar vi massor med låtar. Dessutom har du chans också att vinna den här vinylplattan. Var med och tävla på rockklassikers sociala medier och som är lyssnare i eftermiddagen. Då kanske det är du som kan vara hem med Judas Priest, nya

0: En fantastisk låt det här. Alone heter den med gruppen Heart. Det var den självklart här i Rockklassiker. Och alldeles strax i radion Guns N' Roses dessutom så är det ju Judas Priest-helg. Det blir låtar från deras nya samling. The Best of Judas Priest. Missa inte det här. Snart i radion, men först det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Götaland får mest möjligt väder idag. Ett regn breder ut sig från sydväst, lokalt kraftigt med risk för åska. På vissa håll kan det komma väldigt stora regnmängder. Temperaturen mellan 16 och 21 grader. Svealand får inledningsvis varmt på vissa håll, men molnen ökar under dagen och då blir det svalare. Det blir regn och skurar som sprider sig västerifrån. Lokalt med åska. Temperaturen idag landar någonstans mellan 17 och 22 grader. Och Norrland får fortsatt mest uppehållsväder i stora delen av norra Norrland. Det blir växlande molnet, en del sol, men även lokala skurar kan förekomma. Temperaturen mellan 18 och 23 grader.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
0: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Don't Cry, Guns N' Roses i rockklassiker. Peter Miljat heter jag som håller i sällskap den här lördagen och alltid. Vid den här tidpunkten så plockar vi fram tre låtar som kommer från ett och samma rockår. Och då har du möjligheten att vara med att gissa på det. Men jag kan tala om att Ronald Reagan valdes till USAs president det här året som det handlar om. Dessutom så mördas tyvärr John Lennon i New York. Och de olympiska sommarspelen, de hölls i Moskva och bojkottades av flera västländer. Då är frågan, vad är det för rockår? Och dessutom så är det Judas Priest helg och de passar alldeles förträffligt att starta upp med dem under den här trippen. Living After Midnight från rockåret. Mm.

0: tre fantastiska låtar i rad har vi fått avnjuta. Judas Priest var först ut med Living After Midnight och sen var det Pat Benatar med Hit Me With Your Best Shot och så avslutar vi med Iron Maiden, Running Free. Alla tre låtarna från rockåret 1980.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Rocken under fem gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Det här är Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

found nu, what I'm looking for. Ja, det är förträffligt. Om man inte håller på med orientering då förstås. YouTube rockklassiker den här lördagen. Alldeles strax Alice Cooper. Bed of Nails. Det hoppas vi att vi kan undvika. Här är AC/DC. Well,

0: släppt ett nytt album dessutom. Här är en riktig klassiker. It's only rock and roll, but I like it. Vi ska alldeles strax prata om sommarvalvet. Nu på fredag kan du komma hem med mer än en halv miljon kronor. Men något som är mer aktuellt just nu, det är vad det blir för väder idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag ostadigt väder. Det blir regn och lokalt skyfall och åska. Temperatur mellan 15 och 21 grader. Svealand får växlande väder. Det blir regn och åskurar främst senare under dagen. Temperaturen landar någonstans mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får idag somrigt väder. Mest uppehåll, lokala skurar i söder dock. Temperaturen någonstans mellan 18 och 23 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

Rebel Yell med Billy Idol på Rockklassiker, där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet. Och om inte det skulle vara nog, så har vi också fantastiska tävlingar. Full tank, full volym, har du hört talas om den? Vi ger dig möjlighet att fylla upp i bilen med två fulla tankar. Du kan läsa mer om det här på hemsidan rockklassiker.se.

0: 1000 miles med Heat på Rockklassiker. Då kan vi återkoppla till det vi pratade om lite tidigare, den här tävlingen som heter Full tank, full volym. För ska man åka så långt, då är det bra att fylla upp innan. Läs mer om tävlingen på vår hemsida rockklassiker.se. Strax i radion The Doors, det blir också musik från Nirvana, Imperiet, Nazareth, Monthly Crew och mycket annat.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Ian Bloom, önskeplatta. Nirvana är det som har stått för underhållningen i ungefär 4 minuter. The Doors var det dessförinnan med Light My Fire. Peter Milja heter jag som har äran att få hålla dig i sällskap varje lördag och söndag här ett tag framöver mellan 8 och 13:00. Strax, precis som jag provat, Lovers ballad från Nazareth. Först blir det CC Cowboys. Här är

0: Musiktiteln där också, Monty Crew på rockklassiker Looks That Kill. Vill du vara med och tävla i sommarvalvet så ska du snart få information om den tävlingen. Nu på fredag så är det kanske du som kammar hem mer än en halv miljon kronor. Du kommer få den exakta summan och den är det superviktigt att du memorerar eller skriver upp på en lapp, för att det får inte bli fel. Mer om sommarvalvet alldeles strax i radion. Dessutom blir det musik från Kiss, Don Henley, Go-Go Dolls, Dio och mycket annat.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag ostadigt väder med regn, lokalt skyfall och åska. Temperatur mellan 16 och 21 grader. Svealand får växlande väder. Det blir regn och åskurar främst senare under dagen. Temperaturen är någonstans mellan 17 och 22 grader. Och Norrland, där blir det somrigt. Mest uppehåll, det kan dock förekomma lokala skurar i söder. Temperaturen mellan 18 och 23 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Rockklassiker där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet. Go Go Dolls och Iris. Peter Miljetter heter jag som har äran att få hålla det i sällskap den här lördagen. Alldeles strax i radion Radiohead med Creep. Dessutom Dire Straits och Money for Nothing. Och så spelar vi en låt för Nelly. Här är Dio, Rainbow in the Dark.

0: Money for nothing. Det är nästan som man tror att Dire Straits sjunger om sommarvarvet. Kostar visserligen 19 kronor att vara med och tävla, men då kan du å andra sidan kamma hem mer än en halv miljon kronor. Den exakta summan som du kan vinna i sommarvarvet kommer du få lite senare under den här timmen. Nu närmast vill jag att du lyssnar in det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Rockklassiker.

Hjälten Ozzy Osbourne i rockklassiker Shot in the Dark. Har du papper och penna framme så ska du nu få den exakta summan som finns i sommarvalvet. 504 290 kronor. Memorera det här beloppet eller skriv upp det på en lapp. För det måste du kunna om du är med och tävlar. Du kommer få mer information om det här senare under dagen. Nu närmast ska vi prata Judas Priest. De har nämligen släppt ett nytt samlingsalbum som heter The Best of Judas Priest. Och därifrån spelar vi massor med låtar under hela den här helgen. Dessutom så har du också chans att vinna ett vinyl-ex av

0: Aerosmith är rockklassiker. Come together. Peter Lilja Tegetjan som har varit ditt sällskap. Vi hörs igen imorgon mellan 8 och 13.00. Efter det här nu så är det Janne Innanfors som tar hand om dig. Men dessförinnan ska vi bland annat kika på väderleksprognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag ostadigt väder. Det blir regn, lokala skyfall och eventuellt åska också. Temperaturen någonstans mellan 16 och 21 grader. Svealand får växlande väder. Det blir regn och åskurar främst senare under dagen. Temperaturen någonstans mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får mest uppehåll. Lokalt kan dock vissa skurar förekomma, framförallt då i söder. Temperaturen är någonstans mellan 19 och 23 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

God eftermiddag, det har blivit lördag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Vår Judas Priest-helden fortsätter här. Och nu kan du alltså vinna den nya samlingen vinyl utav Judas Priest, the best of Judas Priest. Det är bara att gå in på Rockklassikers sociala medier och vara med och tävla där. Och så kommer jag ju dessutom spela en hel del av deras klassiska låtar här under den här helgen. Dessutom stora grejen såklart, VM-bronsmatch ikväll mellan England och Frankrike. Vilka kommer gå segrande ur där och vad de själva sagt, det kommer du höra mer om här under eftermiddagen. Matchen som drar igång 23.00, sen matchstart för bronsmatchen ikväll alltså. Men jag fortsätter såklart att spela det bästa från 78

0: Varmt välkommen till eftermiddagen. Här på Rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och vi kör ju Judas Priest heller och så kan vinna nya samlingen på vinyl. The Best of Judas Priest. Så se till att gå in på Rockklassikers sociala medier för att chansen att vinna det. Det var ju sångaren Rob Halford, vet jag, som en gång körde in på scenen. Som han i och för sig brukar göra i en Harley. Men han kraschade ju också en gång när det var spelning 91, om jag minns rätt. Hell Bent for Leather åkte han ju in till med den här motorcykeln. Men krockade i en dold trumma bakom scenen och flög av motorcykeln och slog i huvudet. Svimmade av, fick åka till sjukhus, men några dagar senare så var han på scenen igen. Och det kommer inte jag göra nu, slå huvudet alltså, utan jag ska fortsätta spela grym musik från bland andra White Lion, Creedence och Volbeat alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rock.

hos dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Volbeat, Heaven or Hell, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, danskarna där alltså, ja. Det kanske blir Danmark, Tyskland jag åker ner till under min semester. Ska bila, tänkte jag, med min flickvän. Vi har ju funderat, eller planerat faktiskt, att åka till Norge och vara där vid fjordarna och hajka lite och sånt. Men det ska ju bli riktigt skitväder nu i en vecka och regna, så då kanske man drar ner söderut istället till värmen. Och aldrig fel med tysk bira på semestern heller, tänker jag. Så att det går väl egentligen att bara köra rätt ner, tar ungefär lika mycket tid ändå. Nu hoppas du njuter av sommaren och kanske av lite välförtjänt semester. Jag ska i alla fall fortsätta ge dig White Lion. Det här är When the Children Cry i rockklassiker.

0: Tack för allt av Osbourne. Där är rockklassiker rörde Over the Mountain. Om en liten stund då ska jag bjuda på AC/DC, för ingen helg utan dem. Dessutom ska vi spela upp lite Kiss, och då tänkte jag prata om en Kiss-medlem som har dragit igång ett nytt band med bland andra Dan Reed.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Regn och blåst i större delen av södra Sverige. Regnet kan vara kraftigt och ge stora mängder både på kort och längre tid. I norr väntas däremot lugnare väder och en del sol, och temperaturen kommer ligga runt en 18 grader i södra Sverige och runt en 10-15 grader i norra Sverige.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor, smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Hoppas du har njut en lördag. Janne Hinnanfors med dig här på Rockklassiker. Och det kan vara så att du behöver lägga ett nytt bandnamn på minnet. Shogun Mojo. Där har du bland annat Dan Reed, singer-songwritern, och även Kiss-gitarristen Tommy Thayer som har samlat ihop ett band tillsammans med två svenskar faktiskt. Det är rätt coolt tycker jag. Shogun Mojo heter bandet och kommer släppa ny musik här framöver. Kommer mer information. Jag tycker det ska bli jäkligt intressant att höra hur det här kan tänkas låta. Det är Robert Mehmet Ikis, trummis sen från Sverige, och även Benga Jonasson som finns på bas i det bandet, och vi får väl helt enkelt vänta och se hur det här kommer låta. Under tiden kan vi njuta av gammalt Kiss. Här har du Crazy Crazy Nights i Rockklassiker.

0: Twisted Sister, då, det här är rockklassiker. Jag hoppas att allt är bra med dig och att du tar det lugnt på vägarna och kanske får i dig lite bad och sol när det väl ges tillfälle. Nu kommer det regna och vara lite stökigt och kallt här en vecka, men det har ju varit riktigt toppenväder också. Och kanske lite för varmt för vissa för den delen, så det kan vara rätt skönt. Naturen behöver lite vatten, den saken är säker. Här om en liten stund då ska vi snacka Skid Row. Kanske lite naturligt nu när de har någon sorts paus efter att Erik Grönvall hoppade av bandet, så har ju faktiskt Rachel Bolan gått och skaffat sig soloprojekt som ska släppas. Mer om det om en liten stund här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Det här är Rockklassiker.

Skid Row, Aging Alive, här är rockklassiker där du alltid har det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Inanfors med dig här och Rachel Bolan från bandet har ju släppt en soloplatta nu här. Det släppte han den 12 juni faktiskt redan, om du missat det. Han tog ju massa hjälp också eftersom det var hans första soloplatta någonsin. Du hör bland annat Danko Jones är med. Det är Nuno Bettencourt, det är Damon Johnson, Corey Taylor med flera. Och albumet är släppt och heter Gargoyle of the Garden State. Rachel Bolans första soloplatta alltså, vilket passar utmärkt nu när de fortfarande inte riktigt löst den här sångsituationen efter att Erik Grönvall lämnade. Men vi får se hur det går för Skid Row framöver. Nu blir det i alla fall lite Judas Priest, Turbo Lover. Vi kör ju Judas Priest-helg här i Rockklassiker. Gå in på våra sociala medier för att vinna vinyl, The Best of Judas Priest.

0: Tack för att du är med, Janne Innanfors här på Rockklassiker. Om en liten stund ska jag spela en låt som släpptes 1978 och bygger på en verklig upplevelse och spelades in för nästan inga pengar alls. Det om en liten stund alltså, då kommer vi också snacka om bronsmatchen. Fotbolls-VM fortsätter ju, det är två matcher kvar. Bronsmatchen är ikväll klockan 23.00 och där är det då England som möter Frankrike. Du ska få höra lite från engelskt håll hur det lät efter förlusten mot Argentina.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Regn och blåst i större delen av södra Sverige. Regnet kan vara kraftigt och ge stora mängder både på kort och längre tid. I norr väntas däremot lugnare väder och en del sol, och temperaturen kommer ligga runt en 18 grader i södra Sverige och runt en 10-15 grader i norra Sverige.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
5: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
4: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane, du hörde den här i Rockklassiker. Hoppas du har njut en lördag. Ikväll klockan 23.00, då börjar ju bronsmatchen mellan Frankrike och England. Manager Tuchel har ju fått extremt mycket kritik nu efter förlusten mot Argentina. Jag kan inte heller riktigt förstå varför man deffar från med minut 56. Det funkar inte mot ett så bra lag som Argentina. Men så här sa ju Thomas Tuchel, förbundskaptenen för England, fortsatt alltså om framtiden och just den här bronsmatchen inför.
1: Yeah, first of all, the World Cup is not over. It's still a match to play. They were not looking so much forward to, but there's still a match to play, and then there's of course then we keep on going for contract and until the home Euros, and I'm looking forward to that. Even like now it's difficult to look that far ahead.
0: Ja, vi får se vem som vinner bronset, är det Frankrike eller England. Jag sätter mina pengar ändå på Frankrike, måste jag säga. Det blir Sultans och Swing. Det här är Dire Straits från 1978 på Rockklassiker.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Du, det har varit mycket skriverier i veckan om att Iron Maiden nu blir svensk act. Jajamensan, det är Pophouse som varit ute igen och köpt upp ny musik. Mer om det alldeles strax. Då kommer du också få just svenskt i Europe och Cherokee här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker

0: How you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Hoppas du har njutit en helg. Janne Innanfors med rockklassiker. I veckan så kunde vi läsa att Björn Ulvaeus bolag Pophouse nu köpte upp Iron Maidens musik. Man köper alltså upp en andel av Iron Maidens rättigheter vad gäller gruppens musik och även visuella identitet. Tanken är då att utforska nya kreativa möjligheter. Och då snackas det bland annat om man läser rätt från ett pressmeddelande från Pophouse, att till en början då handlar det om en konsertfilm som just nu spelas in. Det gjorde det ju när jag var och såg Iron Maiden i Paris när det blev strömavbrott. Tveksamt om de tar med det i konsertfilmen dock. Men då fick man ju inte ha mobilerna där och fram och sånt, så att man skulle blända de här kamerorna som spelade in det. Sen är planer för en interaktiv publikattraktion, står det, vad nu det kan innebära. Och sen så också ett nytt nyskapat då digitalt universum kring Iron Maidens figur Eddie. Så vi får väl se vad som kommer skall från Pophouse och Iron Maidens håll alltså. Sedan tidigare har man ju köpt upp bland annat Kiss, Tina Turner med mera. Här har du Iron Maiden, The Trooper i rockklassiker. Skål!

0: With or Without You. Här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Tack för att du hänger med. Stort grattis också till Darren Malakian från System of a Down, som ju sjunger och spelar gitarr i det bandet. Jag var ju såg System of a Down nu när de var i Stockholm här i sommar, och det var riktigt jäkla bra. Alltså, jag har dessutom lagt ut en video som blivit helt viral, flera miljoner visningar världen över, och folk undrar, vart är det där någonstans? Det är rätt sjukt ut, och så är det... Ja, men man blir lite stolt när man får skriva att det där, det är i Sverige, säger du. Det är massa circle pits bland annat. Den hittar du säkert om du går in på mina privata sociala medier innan Fors. Men mejla mig gärna på janne@rockklassiker.se och beskriv din bästa konsert nu den här sommaren. Så ska jag om en liten stund dra igång Billy Idol. Det blir AC/DC och dessutom Disturbed här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Regn och blåst i större delen av södra Sverige. Regnet kan vara kraftigt och ge stora mängder både på kort och längre tid. I norr väntas däremot lugnare väder och en del sol, och temperaturen kommer ligga runt en 18 grader i södra Sverige och runt en 10-15 grader i norra Sverige.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: How you doing? You feel all right?
1: Sommaren låter mest.
0: Are you ready?
1: Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great summer.
1: Rockklassiker
5: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Eftermiddag, Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker och vi presenterar stolt nu också Tribute to Rock som den här sommaren är tillbaka större än någonsin, fetare än någonsin och gjutnare än någonsin. Det är årets största tributefestival som kommer att gå till 5 olika städer i augusti med då Sveriges absolut bästa tributeband som lirar bland annat Metallica, AC/DC, Kiss, Queen med mera. Dessutom så är det då stort festivalområde med mat, dryck och såklart festligt häng under en grym rockhelg som dessutom är helt gratis. Det är alltså Rockklassikers Tribute Rock som kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm. Och först ut är fredagen den 31 juli och lördag den 1 augusti i Kungsträdgården i Stockholm. Då alltså fri entré och grym musik. Jag hoppas vi ses där!

0: Scorpions, No One Like You. Här proklaskar Janne Innanfors med dig. Mickey D som är ut, ska ut på turné med dem igen med nya trummor som dessutom själv lyser med hjälp av någon konstig färg och vad det var. Riktigt grymt i alla fall. Du, om en liten stund då tänker jag spela upp Rolling Stones. Vi fortsätter också våran Judas Priest-helg där du ju nu alltså kan vinna den nya samlingen som de släppte, Best of Judas Priest. Gå in på Rockklassikers sociala medier så kan den just bli din. Men lite Judas Priest här om en liten stund. Alltså.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Det här är

Med det bästa från 70- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Jag hoppas verkligen du njuter av den här lördagen. Vi kör ju Judas Priest-helg och deras nya samling kan bli din i vinyl. The Best of Judas Priest om du går in på rockklassikers sociala medier och anmäler dig till tävlingen där. Just deras bandnamn, har du koll på riktigt vart det kommer ifrån? Det är lite oväntat ändå att ett band som liksom verkligen har blivit symbol för heavy metal tog namnet från en Bob Dylan-låt. The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Och det är då albumet John Wesley Harding där denna låten är med. Så där kom bandnamnet ifrån och nu ska du få dem här med You Got Another Thing Coming i rockklassiker.

0: David Bowie med Ziggy Stardust. Det var den du hörde här i Rockklassiker. Alldeles strax ska jag bjuda på Mötley Crüe. Jag kommer också spela lite Def Leppard. Och så ska vi prata om en låt där titeln kom från en Mel Brooks film faktiskt. Den kommer jag också spela här om en liten stund i Rockklassiker. Och vill du veta hur du blir över en halv miljon kronor rikare? Ska du lyssna upp nu.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Sommaren låter mest.
2: What's everyone up to out there?
1: Sommaren låter bäst.
3: This is Keith Richards. Hi, this is Billy Idol.
4: Hey, this is Chris from the Foo Fighters, and you are listening to Rock Classica.
5: We're the

Ja, de här såg jag bland annat i sommar. Vilket var den bästa konserten du har sett så här långt under sommaren? Maila mig på janne@rockklassiker.se. Det var ju på Grasspop-festivalen i Belgien jag såg de här. Det var rätt härligt sväng. Var lite besviken, jag hade velat ha lite mera pyro faktiskt. Jag har ju en förkärlek för det om jag ska vara ärlig. Nu ska vi däremot spela en låt som har tagit titeln från Mel Brooks film faktiskt. Det var ju då bandet som helt enkelt såg den här filmen Young Frankenstein. Där den här puckelryggiga betjänten säger, han säger väl walk this way. Och så börjar han gå märkligt för att visa hur man skulle gå. Och bandmedlemmarna i det här bandet, de började ju härma honom och uttrycket fastnade till slut så pass mycket så att det blev en låt. Här har du Walk This Way med Aerosmith i Rockklassiker.

0: Mentally Strong, John Norum och Joe Tempest. Får se om England känner så fortfarande. Blev väldigt stora rabalder när de åkte ut ur VM mot Argentina. Jag blev glad för jag hade satt en peng innan matchen började att Argentina skulle vinna den matchen. Så att när de satte 2-1 i 92 minuten så hoppade jag av glädje och använde de där pengarna till något guldigt gott som går att dricka. Men däremot så är det frågan om de har hämtat sig. Ikväll är det bronsmatch mot Frankrike. Klockan 23.00 startar den. Jamie O'Hara heter en tidigare Tottenham Hotspur-spelare som dessutom är programledare på Talksports, och han sa så här när han såg 2-1 målet mot Argentina släppas in.
1: We're out! We're out! We're out! It's the worst decision ever. It's a sackable offense. Argentina have won it in the 92nd minute. It's a shocking, shocking decision. Thomas Tuchel, you should be embarrassed. Sack him. Sack him. Sack him. Sack him now. Embarrassing. We're out.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Det är det för en halv här i Rockklassiker. 18 juli är det, Janne Innanfors med dig. Och den 31 juli då ska jag se dem här på Liseberg faktiskt. Det ska bli kul, de kommer dit. D.A.D. missar inte den fasen. Om du också har krokarna förbi Göteborg så kanske vi ses där. Vill du hellre vinna över en halv miljon kronor, ska du lyssna upp nu. För vårt sommarvalv är ju påfyllt igen med 504 290 kronor. Det är det som gäller nu. Lägg det på minnet. Skicka in ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i det smset och skickar till 72104. Måste vara över 18 för att göra detta, men lägg alltså summan på minnet, 504 290 kronor. Förra veckan var det någon som gjorde något fel på någon enstaka siffra där, och det måste ju kännas lika bittert som att åka ut ur en semifinal i fotbolls-VM. Så att 504 290 kronor i vårt sommarvalv. Vinn till 72104. Nu blir det AC/DC och Back in Black.

0: Asia med Primitives. Primitiva är de inte, roliga är de däremot. Jag snackar om grabbarna i podcasten Något Kaiko. De kommer in här och fortsätter sprida glädje direkt efter mig. Jag ska däremot packa ihop, bege mig hemåt, ladda lite inför bronsmatchen kanske. Och sen får du inte missa chansen att vinna den här nya samlingen med Judas Priest, The Best of Judas Priest, som kan bli din i vinyl om du går in på Rockklassikers sociala medier. Jag önskar dig fortsatt gjuten lördag, så hörs vi igen imorgon, hoppas jag. Hejo!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
1: Hands of the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
2: Jag vet inte.
0: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
1: Vilken jävla dag.

0: Klassiker.
1: Vi östgötar är ju experter på att säga och det. Jag gick på stan och det.
2: Mm.
1: Jag gick på bio det.
2: Och det är ju ett väldigt diffust begrepp. Vad är och det?
1: Och det, ja, som man säger på stockholmska.
2: Ja.
1: Men man vill ju nästan så här sätta en detektiv i arbete. Luska ut vad och det betyder nu.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Martin Beck hade blivit utbränd efter 5 minuter. Kan inte lösa det där caset.
2: På skötaslätten.
1: Ja, vad är och det? Han gick på bio där. Det är case closed, det går inte. Det blir ett fall för kalla fall i gruppen med en gång.
2: Hoppa över. Till kalla fall.
1: Rakt ner i pappersstrimlan bara. Vi kan inte lösa skiten. Olof Palme var på bio där. Ser hur det gick? Det gick åt helvete för Palmegruppen. De kunde aldrig luska ut vad det var.

0: och rockklassiker.
1: När jag blir äldre, då ska jag ha sån här liten äcklig gungstol, vet du, som man aldrig tvättar av och skiter. Det är full av sekret och massa annat host. Och så ligger man där och hostar fram någon risen eller Werthers original. Rakt på parkettgolvet, vet du. Då ligger man där och gubblurar lite grann. Kommer lite dregel. Barnbarnen är livrädda för att gå fram och hälsa. För de tycker att det är så jävla äckligt. Man ligger och sover.
2: Barnbarnen kommer fram och petar på den då. Och då vaknar du till och flyger en Werthers original i 125 meter per sekund rakt in i väggen och
3: fastar
2: på tapeten. Det är därför de är så jävla rädda.
3: De petar på mig med pinne som de har plockat på gården innan.
2: Morfar, morfar.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: En grej jag tänkt på, säger man verkligen Wang Wang Walker US Week, va?
2: Va?
3: Nej, jag vet inte, ärligt talat.
2: Jag måste ha Wang Walker på mig US Week.
3: Jag vet inte. Det låter jättemärkligt.
1: Det känns som att man har gått en match med Mike Tyson som Jake Paul kommer göra här i sommar.
3: Han fick in en smäll och käken är lite ur led. Som att säga,
1: jag åker till West Wake
3: och köpa Wang Walker.
1: Okej, Jake Paul, gå och gör det. Jag kan prata väl om Västervik, det kan jag. Det är en vacker stad på vykort och sånt. Och sen på somrarna...

0: klassiker.
1: Välj dina skollov väl.
2: Ja.
1: Höstlov.
2: 5.
1: Oj, du sätter den längst ner.
2: Ja.
1: Men det är lite regnigt och lite mysigt. Det är ju Halloween och man tittar på film, va?
2: Nej. Nej.
1: Påsklov.
2: 3.
1: Du sätter den på en tredje plats.
2: Ja.
1: Det är lite öl på uteserveringslov, hade jag kunnat säga.
2: Mm.
1: Sportlov då?
2: 1.
1: Du sätter den på första plats.
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Förlåt, jag blev så exalterad att du gjorde det där. Jävlar, det gott. Det är också lite slaskigt ibland, men vad fan, det är ändå sport och friskt.
2: Det var jävligt roligt att åka skidor i några dagar liksom, och sen så åka till stugan, grilla korv och allting sånt där som vi har pratat om.
1: Då vill jag se, vart rankar du jullov?
2: 4.
1: Du sätter på fjärde plats. Varför då?
2: Det enda som är kul med jullovet är ju själva julen.
1: Ja.
2: Ja, och då är man ju ledig som vuxen också.
1: Ja.
2: Så det är ett ganska värdelöst lov.
1: Det är nog det, men jag tycker det är ett mysigt lov. För mig känns det lite grann som att det är höstlov 2.0.
2: Det är bättre än höstlovet, det är det.
1: Ja, sista lovet här då. Oj. Nu vet jag vart den här kommer hamna, men sommarlov hamnar alltså på plats nummer 2.
2: Exakt.
1: Varför då?
2: Därför att jag gillar svensk sommar.
1: Sorry, ja. Och

0: do? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
4: Jag slänger med 37. Nu är det nya
5: 6-7. 3-7.
1: Ja. Det här är rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Det har jag tänkt på förresten.
2: Vadå?
1: Vem fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker?
2: Men
1: jag har inte sett en strykande person på jävligt länge. Nej. Det är som en strykande katt häromdagen.
2: Ja, men det är ju för att du bor ju inte hemma längre. Det är ju du som ska stryka. Du måste göra det.
1: Vi får se. Det känns väldigt ologiskt för mig att bara ställa mig och stryka.
2: Du är vuxen nu, Dava.
1: På en tisdag morgon.
2: Nej, inte på en tisdag morgon. Innan du hänger in den i garderoben, säger jag ju. Hur löste du det här då?
1: Jag fick väl ha på mig något jävla lalligt. Jag gick till jobbet i en One Piece för fan.

0: klassiker.
1: Jag märker när män går på toaletten och står upp så här, i offentliga toaletter och så, då ska de alltid stå, ska de markera och kissa hårt rakt ner i vattnet så att det hörs liksom.
2: Exakt, det ska låta alfahanne.
1: Mm, här kommer en jävla vattenoxe, vet du, och bara tömmer slangen helt plötsligt. Nej, man får inte heller spola vatten i badkaret sent i Schweiz heller. Det kan också irritera grannarna.
2: Men det tror jag inte du får i Sverige heller.
1: Nej, kanske inte. Mm. Nej, jag vet att jag fick lite skit av en granne för flera år sedan. Hon sa, då spolar alltid sent även då. Tvättmaskinen alltid gånga smussig, smussig kalsong, sa han.
2: Mm.
1: Människor som sitter...

0: Alltså Gary.
1: Vad heter du i... heter du i mellannamn nu igen?
2: Mats. Varför var det så jävla roligt?
1: Du sa det så bara. Mats.
2: Mats. Ja, men du vet det här. Jag tycker Mats låter lite konstigt. Mats.
1: Mast.
2: Det låter som att man hugger av någonting. Liksom. Mats.
1: Mats.

0: klassiker.
1: Ska skaffa någonting som heter nattkräm till nyllet.
2: Rakt upp i fjeset på mig.
3: Sån har min sambo, tror jag.
1: Exakt, alla brudar har nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Min flickvän håller också på att köra något nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
1: Och sen står hon med någonting som kallas för serum. Har du hört talas om det? Serum.
3: Ja, men jo, men det är kanske det hon har.
1: Man står och droppar serum rakt in i nyllet.
3: Någon sån här liten brun glasflaska och sen är det någonting så här.
1: Jag frågar, vad är det där egentligen? Hon säger,
4: ja, det är fukt.
1: Va?
4: Jag har fukt i ansiktet.
1: That's some fucked up shit, sa jag då i alla fall. Jag fattar inte fukt. Vadå fukt? Serum fukt?
3: Nej, men alltså det är så att någon serum för att återfukta huden, antar jag.
1: Har du talat om vatten? Det är ju uttorkande, kommer jag på.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra timmar.

Man kan tänka ibland måste man tala om vad det är för någonting som har spelats. Har man missat den här, ja, då har man legat under en stor sten i 100 år minst. Men ändå för sakens skull ska jag säga att det var ZZ Top som precis göd här på Rockklassiker. Ja, lördag afton, full kräm. Jag är tillbaka, jag heter Leif Gitte Getelius. För jävla skönt, eller hur? Veckans bästa dag är i full rullning, precis som det ska vara. Och då lever man här och nu och tänker inte på något annat skit och elände. Nej, nej, nej. Sånt lägger vi oss åt sidan. Lyssna istället på Phil Anselmo och hans Pantera med Cowboys from Hell. God kväll på dig, kompis.

0: hoppas det här kryddar din lilla tillställning lite extra. Ja, det är en påtaglig förfeststämning runt om i de svenska folkhemmen just nu, tänker jag. Och då tänkte jag att T-Rex passar bra med Bang A Gong Get It On här på Rockklassiker, som också ska ge dig en helt annan låt strax. Såklart, vi spelar inte samma låt två gånger på raken, det är ju helt vrickat. Green Day väntar med Basket Case.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under fem gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.
2: Det här är Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

här är rockklassiker med I Surrender med Rainbow. För jäkla bra, men de ligger inte etta på min lista. Men inte så långt ifrån. Nej, etta! Jo, men faktiskt, nu menar jag allvar. Rakt av Judas Priest. Ja, det är mina big favorites all time när det kommer till hårdrock. Och de är tillbaka med en samling som heter The Best of Judas Priest. Ja, men det är en samling av liksom hela deras karriär som man har sammanfattat rakt av i ett enda album. Och vi lirar ju liksom deras klassiska låtar hela helgen, har gjort oss att tävla ut lite vinyler också på rockklassiker, sociala medier. Gå in, kika lite där om du inte har gjort det, så har en möjlighet liksom att plocka hem en sån, jag menar sån där du vet, svart sak, en kaka, en vinylplatta av Priest senaste The Best of Judas Priest. Ja, svårt. Här är de, United såklart, Judas Priest, gott folk.

0: Bullet with Butterfly Wings och Smashing Pumpkins här på Rockklassiker. Och just i den här kanalen som du ska hänga kvar vid, annars jävlar, blir arg på dig förstår du. Så häng kvar bara för strax så kommer en låt med en grupp som faktiskt är den första, eller var den första gruppen jag har sett i alla fall, som valde att uppträda med en rund scen i mitten. Det var i Globen och det var för många år sedan. Du hör dem strax.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

favoriten Tidlös Rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker.

Dio kan man ha dels under armarna och dels lyssna på. Vi gjorde det sistnämnda nyligen med The Last in Line här på Rockklassiker. Ronnie James Dio. Du, jag hoppas att det där funkade bra för dig. Var du nöjd med det låtvalet? Det är bra, för det är meningen, det är syftet med min närvaro här i apparaten, att ge dig det som du behöver för att kunna hålla förfesten igång. Eller somna in till. Det går att somna till rockmusik. Absolut. Det kanske går att sova till det här också, även fast jag aldrig någonsin har lyckats. Nej, vi öser vidare som om ingenting har hänt denna lördag afton. Det är Nirvana, det Smells Like Teen Spirit, såklart. God kväll, kompis.

0: Ja, det där satte ribban på din lilla tillställning nu, misstänker jag, va? Eller hur? Hammerfall och Renegade här på Rockklassiker. Jag gjorde väl lördag kvällen ännu mer spänstigare, och då tänker du, vad fan pratar han om lördagkvällar för? Varje kväll är ju lördag. Jag har ju semester. Ja, det ska man alltid tänka, även fast man inte har semester också. Att varje kväll är en lördag, då blir ju kvällen faktiskt jävligt bra. Det är en mental thing, så att säga. Ett mindset. Mindset är all ära, men det måste ske någonting handgripligen. Jag ska trycka på en knapp som kör igång en låt som heter Ragdoll strax. Ja, vem eller vilka har gjort Ragdoll? Svar följer.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratis festivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Jag minns att jag gick rakt in musikväggen när jag satt där med min lilla Spotify framför mig. Jag tänkte, vad ska jag lyssna på nu? Ah, tips till dig hörru. Jag tänker på den här låten You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, det är ju den man känner till med Backman Turner Overdrive. Men vad har de gjort i övrigt? Så när du inte vet vad du ska lyssna på, ta en grupp i det här fallet om vi hörde då. Och så backar du tillbaka och börjar lyssna på första plattan och framåt. Och så får man liksom lite nya uppslag. Det är så härligt att göra så. Man liksom får höra nytt av det gamla som man inte kände till plötsligt. Så gjorde jag även med den här gruppen Queen, Radio Gaga. Jag minns när jag hörde den här första gången och tänkte att det här är ju verkligen Queen, det är så här de låter. Ja, men det är ju inte riktigt det heller när man backar tillbaka till de första plattorna. Då var det ju så här, lite mer rock. Men det här är bra, det här är lite som lite så här fredagsparty i mellanstadiet. Radio Gaga och Queen.

Jag tror väl att I Was Made For Loving You kan vara den största kommersiella låten med Kiss, men den här ligger ju i toppen också. Heavens on Fire.

En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Seger presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker.

hoppas du har varnat grannarna. Vi öser på med 4 timmar party mellan 20 och midnatt. Det här är Rockbaren på Rockklassiker.

0: tributband.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Det här är Rockklassiker.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade

0: tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went after it.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
3: Hi, it's Gene Simmons.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.